0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пиирин ипписигуит ингерлааннаа ираасортангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tænker du mig, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu er med dig. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i mig lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natt. Nanoq Media internettiatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.